farin cikin al'umma Rahama Radio mita 97.3 a zango na FM inda agogon mu ke cewa karfe 12 lokacin da zamu koma sashin labarai da al'amuran yau da kullun domin ka muku labaran duniya kashi na farko da kashi na biyu.

Mita 97.3 Zanguna FM Rahma Radio kuke ci gaba da sauraro inda gogon mu ke nuni da karfe 5 lokaci ne kuma da zamu kawo muku shirin nan da tsohuwar zuma tare da Muhammad Umar Kaigama da fatan za yi sauraro lafiya.

wannan kuma ta yake gaskiya bana goyon bayan sulhu da ake yi da su da yana dorewa da shiga halin da ake ciki yanzu ba mayo da rani Allah ya mana maganin su idan ba za su daina cutar da al'umma ba sakuni daga Suleiman Adam